Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: my mind. Un miracol pe zi.
1: Perspectiva ta se poate schimba. Sunt sigură că știi povestea lui David și Goliat, un tânăr neexperimentat în fața unui uriaș. Un discurs intimidant din partea filistenilor pentru o armată zgribulită și înfricoșată. Toată scena s-a schimbat, de îndată ce David a enunțat clar că vine în numele lui Dumnezeu și că va avea victorie datorită acestui nume. Goliat este doborât și, dintr-o dată, armata israelită, care stătea paralizată de frică, se trezește. Pune mâna pe arme și pornește în urmărirea celor care păreau stăpâni pe situație. Citește întreaga istorisire chiar dacă o știi bine, citește-o în Biblie și punctează elementele forte ale acestei povești. 1 Samuel, capitolul 17, este referința biblică. Iată o lecție importantă pe care o poți învăța și aplica astăzi. Dacă îți vei focaliza privirile asupra necazurilor, a pericolelor, a scenariilor negative, a fricilor, a temerilor, vei rămâne blocat în frica ta. Dacă, în schimb, vei alege să-ți examinezi care sunt aliații, ce resurse ai la dispoziție din partea lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, care sunt promisiunile sale, pe ce să te bazezi atunci când dai de greu, e bine, atunci vei descoperi că ai primit tot ce ai nevoie ca să învingi. Astăzi poate să fie o zi de victorie pentru tine. Alege să te bazezi pe Hristos pentru toate bătăliile pe care trebuie să le porți. Dumnezeu însuși luptă pentru tine. Cu El vei învinge. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

nu-ți coborâ așteptările pentru a se potrivi cu performanța ta. Ridică-ți nivelul de performanță pentru a se potrivi cu așteptările tale, spunea Ralph Marston. După un anumit nivel de dezvoltare, atât în viața personală, cât și în cea profesională sau spirituală, toți ne temem de plafonare. Pentru orice om de succes, indiferent de domeniu, plafonarea este un pericol real și constant. Mai devreme sau mai târziu, oricine se confruntă cu ea și bine îmi face să o luăm în serios. Dar cum putem acționa? În primul rând, nefăcând rabat în privința așteptărilor. Adică să nu coborâm ștacheta la nivelul performanței noastre. În al doilea rând, să ne fixăm ținte care să ne depășească mereu pentru a fi motivat să facem mai mult și mai ales mai bine. În al treilea rând, să fim mereu conștienți că orice urcuș poate avea și coborâș sau cel puțin stagnare. Să nu permitem inerției să se instaleze și nici blazării și mediocrității. Să plănuim cu înțelepciune, iar apoi să punem la bătaie toate resursele pentru a duce la bun sfârșit proiectele noastre de viață.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Mulțumim,
1: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Capitolul 4. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță sub măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galaad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso! Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele. Miere picură din buzele tale, mireaso, miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. Odraslele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălini, negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufari de tămâie, smirnă și aloe, cu cele mai alese mirezme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Domnul care m-a izbăvit, mă va izbăvi. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 37. David a avut izbândă pentru că a înțeles puterea care a stat în spatele biruințelor din trecut. El i-a spus regelui Saul, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi, cu alte cuvinte, și din mâna uriașului. Să remarcăm, întâi, cei ce biruie uriașii clădesc pe reușitele din trecut. O succesiune de reușite îți sporește avântul și te ajută să găsești proporția corectă de încredere în Dumnezeu și încredere în tine, necesară pentru a te face de neoprit. 2 Samuel, capitolul 3, versetul 1 spune, războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. David a înțeles că de fiecare dată când câștigi sau îți aduci dușmanul la picioare, încrederea ta în Dumnezeu și în tine însuți crește. Așa că rememorează-ți victoriile trecute și fii sigur că Dumnezeul care te-a ajutat atunci te va ajuta din nou. Și un al doilea lucru de remarcat, biruitorii își creează propriul stil. David nu putea purta armura lui Saul. La fel, tu nu poți acționa potrivit darurilor altcuiva. Tu ai propriile tale arme, propria ta armură și propriul tău stil. Ești echipat în mod unic pentru a-ți înfrânge dușmanul. David l-a învins pe Goliat cu o praștie. Moise a despărțit Marea Roșie cu un toiac de păstor. Apostolul Pavel a învins bolile și opresiunea demonică cu basmale sau șorțuri atinse de trupul lui. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 11 și 12. Simon Petru își manifesta puterea asupra bolii chiar și prin umbra sa. Tot Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 15. Domnul Iisus de multe ori rostea doar un cuvânt. Așadar, împotrivește-te îndemnului de a purta armura lui Saul și poartă încrezător armura pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Rămâi la darurile tale, rămâi în ungerea ta, rămâi la misiunea ta. Această combinație câștigătoare de a clădi pe reușitele trecute și de a-ți crea propriul stil bazat pe Domnul te va face să emani încredere și forță. Două dintre armele secrete ale oricărui biruitor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Capitolul 24. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirea templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis:
1: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia?
0: Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spământați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremuri de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice: iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după aceste zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui: când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Do you know?

0: Cei 8 ani de dependență de droguri au fost ani plini de durere, petrecuți prin dezintoxicare, pe străzi, prin frig, dormind prin scări de bloc, pe cartoane, și acasă mă aștepta plângând cu disperare o mamă care se gândea în orice clipă că mă va pierde. Dar, într-o zi, l-am cunoscut pe Dumnezeu și El m-a schimbat. Acum, lacrimile mamei mele sunt lacrimi de bucurie, am un soț absolut incredibil și trăiesc mai departe bucuria de a da speranță altor fete care trăiesc durerea pe care am trăit-o și eu. Este o bucurie imensă să le văd și pe ele schimbate și transformate de Dumnezeu, având o viață liberă.
1: Numele meu este Adelina, am vârsta de 19 ani și am avut o dependență diferită timp de 7 ani, unde am fugit de Dumnezeu, unde am fugit de oameni din biserică și unde am trăit o viață dublă, murdară neplăcută față de Tatăl Ceresc. Însă, acum sunt o persoană nouă, am o viață nouă și acum mă pot identifica cu adevărat ca fiică de împărat.
2: Sunt Cristina și am avut o dependență de droguri. Nu mai aveam nicio speranță, nu mai vedeam o viață nouă, nu mai credeam că eu o să pot să-mi revin, credeam că eu o să mor consumatoare de droguri. Iar acum am o viață nouă, am o viață împreună cu Dumnezeu. M-a luat de mână, m-a scos din întuneric și m-a dus la lumină. Datorită lui stau în fața dumneavoastră și sunt o făptură atât de minunată.
3: Numele meu este Alexandra și 10 ani am fost dependentă de droguri. Consumul de droguri a intrat în viața mea pe neașteptate, într-un moment de vulnerabilitate și de presiune socială. Iar astăzi, după 10 ani, după 10 ani de căutare nebună după dragoste și libertate, l-am întâlnit pe Hristos și pot afirma că singurul remediu pentru vicii este dragostea și harul lui Dumnezeu.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răii, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană cu toate învolburările ei erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fior și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit în 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată. Deci, fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea. Aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț, anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi,

0: Un miracol pe zi.
1: Astăzi vei fi un factor de schimbare în bine pentru alții. Tu îi influențezi pe cei din jurul tău. Poate că nu ești conștient de rolul pe care îl joci în viețile altora, însă prezența ta nu este nici ștersă, nici fără impact. Este nevoie doar de o cantitate mică de sare, ca întreaga mâncare să prindă gust. Și poate fi o lumânare mică și timidă, dar lumina ei va fi văzută din orice colț al încăperii. Credința ta, rugăciunile tale, faptele tale bune, zâmbetul tău, lacrimile tale sunt prețioase și au un impact profund în lumea în care trăiești. Aș vrea ca astăzi să pornești cu această încredințare. Dumnezeu schimbă lumea aceasta plină de păcat, de suferință, de nedreptate și o face prin tine. Prin tine astăzi cineva va fi încurajat, ajutat, transformat. Dragostea pe care ai primit-o, oferă-o mai departe. Ea va schimba inimi. Dumnezeu este Cel care ne face o sursă de inspirație pentru alții. Și pe mine mă inspiri. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Nimic nu flatează mai mult un bărbat decât fericirea soției lui. El este întotdeauna mândru de el însuși ca sursă a acestei fericiri, spunea Samuel Johnson. Suntem chemați ca să-i fericim pe alții, iar faptul acesta nu funcționează nicăieri mai bine decât în viața conjugală. Acolo, în cea mai intimă relație posibilă, cei doi sunt chemați să se fericească unul pe altul. Acolo învățăm să nu căutăm cu prioritate folosul nostru, ci pe acelui sau acelei de lângă noi. Tot acolo ne șlefuim caracterul și ajungem să-l înțelegem pe celălalt, cum poate nu ne-am înțeles nici măcar pe noi înșine. Iar în ce privește pe soți, faptul acesta devine emblematic. Buna dispoziție a soției reprezintă pentru orice bărbat care se respectă un deziderat zilnic. Și aceasta nu în mod superficial, ci într-un mod profund, autentic. Abia când reușim să ne răsfrângem în mod fericit asupra aproapelui nostru, putem gusta și noi înșine din această stare de bine. Doar făcându-ne utili în cel mai elegant mod cu putință, putem considera că ne-am atins menirea cea de fiecare zi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Capitolul 5. Eu intru în grădina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales, ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, calea lui Dumnezeu pentru lideri. Dacă vei face lucrul acesta, vei putea face față lucrurilor. Exodul 18, versetul 23. Oare de ce insistăm să facem toate lucrurile singuri? Din trei motive. Întâi, ne este teamă că ceilalți nu vor face lucrurile la fel de bine ca noi. Dar cum altfel vor putea ei învăța? Apoi, ne este teamă că ne vor eclipsa. Biblia afirmă, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, Roman capitolul 12, versetul 10. Și o a treia cauză, avem impresia că Dumnezeu așteaptă ca noi să facem totul. Socrul lui Moise a zis, și citesc din Exodul capitolul 18 de la versetul 19, acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Alege din tot poporul oameni destoinici, pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Am încheiat citatul. Așadar, evaluează care sunt lucrurile pe care numai tu le poți face și delegă lucrurile pe care le pot face alții. Dacă sarcina este prea mare pentru tine, ia-o ca pe un semn prin care Dumnezeu îți spune, nu încerca singur. Asta nu înseamnă să lași lucrurile în seama oricui. Dacă te asociezi cu persoana nepotrivită pentru a face ceva care pentru respectivul nu înseamnă nimic, va urma dezastrul. Așa că va trebui 1. Să găsești persoana potrivită, 2. Să dai sarcina potrivită, 3. Să ai încredere că va face ceea ce trebuie. Deci, fă aceste trei lucruri și vei trăi suficient de mult ca să te bucuri că ai putut face față lucrurilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răi, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană cu toate învolburările ei erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fiori și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici, dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit, 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată, deci fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea, aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: pace, dragii noștri, suntem Cătălin și Ramona Luc.
1: Vă invităm cu căldură să ascultați Radio Levi.
0: Radio Levi trezește sufletul.
2: Un miracol pe zi.
3: Astăzi vei fi un factor de schimbare în bine pentru alții. Tu îi influențezi pe cei din jurul tău. Poate că nu ești conștient de rolul pe care îl joci în viețile altora. Însă prezența ta nu este nici ștersă, nici fără impact. Este nevoie doar de o cantitate mică de sare, ca întreaga mâncare să prindă gust. Și poate fi o lumânare mică și timidă, dar lumina ei va fi văzută din orice colț al încăperii. Credința ta, rugăciunile tale, faptele tale bune, zâmbetul tău, lacrimile tale sunt prețioase și au un impact profund în lumea în care trăiești. Aș vrea ca astăzi să pornești cu această încredințare. Dumnezeu schimbă lumea aceasta plină de păcat, de suferință, de nedreptate și o face prin tine. Prin tine, astăzi, cineva va fi încurajat, ajutat, transformat. Dragostea pe care ai primit-o, oferă-o mai departe. Ea va schimba inimi. Dumnezeu este Cel care ne face o sursă de inspirație pentru alții. Și pe mine mă inspiri. Mă bucur că existi.
2: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Nimic nu flatează mai mult un bărbat decât fericirea soției lui. El este întotdeauna mândru de el însuși ca sursă a acestei fericiri, spunea Samuel Johnson. Suntem chemați ca să-i fericim pe alții, iar faptul acesta nu funcționează nicăieri mai bine decât în viața conjugală. Acolo, în cea mai intimă relație posibilă, cei doi sunt chemați să se fericească unul pe altul. Acolo învățăm să nu căutăm cu prioritate folosul nostru, ci pe acelui sau acelei de lângă noi. Tot acolo ne șlefuim caracterul și ajungem să-l înțelegem pe celălalt, cum poate nu ne-am înțeles nici măcar pe noi înșine. Iar în ce privește pe soți, faptul acesta devine emblematic. Buna dispoziție a soției reprezintă pentru orice bărbat care se respectă un deziderat zilnic. Și aceasta nu în mod superficial, ci într-un mod profund, autentic. Abia când reușim să ne răsfrângem în mod fericit asupra aproapelui nostru, putem gusta și noi înșine din această stare de bine. Doar făcându-ne utili în cel mai elegant mod cu putință, putem considera că ne-am atins menirea cea de fiecare zi.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 5. Eu intru în grădina mea, soro mireaso, îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când mi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales, ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, calea lui Dumnezeu pentru lideri. Dacă vei face lucrul acesta, vei putea face față lucrurilor. Exodul 18, versetul 23. Oare de ce insistăm să facem toate lucrurile singuri? Din trei motive. Întâi, ne este teamă că ceilalți nu vor face lucrurile la fel de bine ca noi. Dar cum altfel vor putea ei învăța? Apoi, ne este teamă că ne vor eclipsa. Biblia afirmă, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Roman capitolul 12, versetul 10. Și o a treia cauză, avem impresia că Dumnezeu așteaptă ca noi să facem totul. Socrul lui Moise a zis, și citesc din Exodul capitolul 18 de la versetul 19, acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Alege din tot poporul oameni destoinici, pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Am încheiat citatul. Așadar, evaluează care sunt lucrurile pe care numai tu le poți face și delegă lucrurile pe care le pot face alții. Dacă sarcina este prea mare pentru tine, ia-o ca pe un semn prin care Dumnezeu îți spune, nu încerca singur. Asta nu înseamnă să lași lucrurile în seama oricui. Dacă te asociezi cu persoana nepotrivită pentru a face ceva care pentru respectivul nu înseamnă nimic, va urma dezastrul. Așa că va trebui 1. Să găsești persoana potrivită, 2. Să dai sarcina potrivită, 3. Să ai încredere că va face ceea ce trebuie. Deci, fă aceste trei lucruri și vei trăi suficient de mult ca să te bucuri că ai putut face față lucrurilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răii, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului, cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană, cu toate învolburările ei, erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fior și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit în 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată. Deci, fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea, aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Astăzi vei fi un factor de schimbare în bine pentru alții. Tu îi influențezi pe cei din jurul tău. Poate că nu ești conștient de rolul pe care îl joci în viețile altora, însă prezența ta nu este nici ștersă, nici fără impact. Este nevoie doar de o cantitate mică de sare ca întreaga mâncare să prindă gust. Și poate fi o lumânare mică și timidă, dar lumina ei va fi văzută din orice colț al încăperii. Credința ta, rugăciunile tale, faptele tale bune, zâmbetul tău, lacrimile tale sunt prețioase și au un impact profund în lumea în care trăiești. Aș vrea ca astăzi să pornești cu această încredințare. Dumnezeu schimbă lumea aceasta plină de păcat, de suferință, de nedreptate și o face prin tine. Prin tine astăzi cineva va fi încurajat, ajutat, transformat. Dragostea pe care ai primit-o, oferă-o mai departe. Ea va schimba inimi. Dumnezeu este Cel care ne face o sursă de inspirație pentru alții. Și pe mine mă inspiri. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Mulțumim, Iisus. Dumnezeu a zis: să fie lumină, și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1.

Nimic nu flatează mai mult un bărbat decât fericirea soției lui. El este întotdeauna mândru de el însuși ca sursă a acestei fericiri, spunea Samuel Johnson. Suntem chemați ca să-i fericim pe alții, iar faptul acesta nu funcționează nicăieri mai bine decât în viața conjugală. Acolo, în cea mai intimă relație posibilă, cei doi sunt chemați să se fericească unul pe altul. Acolo învățăm să nu căutăm cu prioritate folosul nostru, ci pe acelui sau acelei de lângă noi. Tot acolo ne șlefuim caracterul și ajungem să-l înțelegem pe celălalt, cum poate nu ne-am înțeles nici măcar pe noi înșine. Iar în ce privește pe soți, faptul acesta devine emblematic. Buna dispoziție a soției reprezintă pentru orice bărbat care se respectă un deziderat zilnic. Și aceasta nu în mod superficial, ci într-un mod profund, autentic. Abia când reușim să ne răsfrângem în mod fericit asupra aproapelui nostru, putem gusta și noi înșine din această stare de bine. Doar făcându-ne utili în cel mai elegant mod cu putință, putem considera că ne-am atins menirea cea de fiecare zi.

0: ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

with you. Capitolul 5. Eu intru în grădina mea, soro mireaso, îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă, așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului.

Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1. Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, calea lui Dumnezeu pentru lideri. Dacă vei face lucrul acesta, vei putea face față lucrurilor. Exodul 18, versetul 23. Oare de ce insistăm să facem toate lucrurile singuri? Din trei motive. Întâi, ne este teamă că ceilalți nu vor face lucrurile la fel de bine ca noi. Dar cum altfel vor putea ei învăța? Apoi, ne este teamă că ne vor eclipsa. Biblia afirmă, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, Roman capitolul 12, versetul 10. Și o a treia cauză, avem impresia că Dumnezeu așteaptă ca noi să facem totul. Socrul lui Moise a zis, și citesc din Exodul capitolul 18 de la versetul 19, acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Alege din tot poporul oameni destoinici, pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Am încheiat citatul. Așadar, evaluează care sunt lucrurile pe care numai tu le poți face și delegă lucrurile pe care le pot face alții. Dacă sarcina este prea mare pentru tine, ia-o ca pe un semn prin care Dumnezeu îți spune, nu încerca singur. Asta nu înseamnă să lași lucrurile în seama oricui. Dacă te asociezi cu persoana nepotrivită pentru a face ceva care pentru respectivul nu înseamnă nimic, va urma dezastrul. Așa că va trebui 1. Să găsești persoana potrivită, 2. Să dai sarcina potrivită, 3. Să ai încredere că va face ceea ce trebuie. Deci, fă aceste trei lucruri și vei trăi suficient de mult ca să te bucuri că ai putut face față lucrurilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Capitolul 24. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirea templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis:
1: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia?
0: Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremuri de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice: iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după aceste zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui: când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce straje din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răii, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană cu toate învolburările ei erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fior și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici, dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit, 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată. Deci, fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea, aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț, anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Un miracol pe zi.
1: Astăzi vei fi un factor de schimbare în bine pentru alții. Tu îi influențezi pe cei din jurul tău. Poate că nu ești conștient de rolul pe care îl joci în viețile altora, însă prezența ta nu este nici ștersă, nici fără impact. Este nevoie doar de o cantitate mică de sare, ca întreaga mâncare să prindă gust. Și poate fi o lumânare mică și timidă, dar lumina ei va fi văzută din orice colț al încăperii. Credința ta, rugăciunile tale, faptele tale bune, zâmbetul tău, lacrimile tale sunt prețioase și au un impact profund în lumea în care trăiești. Aș vrea ca astăzi să pornești cu această încredințare. Dumnezeu schimbă lumea aceasta plină de păcat, de suferință, de nedreptate și o face prin tine. Prin tine astăzi cineva va fi încurajat, ajutat, transformat. Dragostea pe care ai primit-o, oferă-o mai departe. Ea va schimba inimi. Dumnezeu este Cel care ne face o sursă de inspirație pentru alții. Și pe mine mă inspiri. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Capitolul 5. Eu intru în grădina mea, soro mireaso, îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, Calea lui Dumnezeu pentru lideri. Dacă vei face lucrul acesta, vei putea face față lucrurilor. Exodul 18, versetul 23. Oare de ce insistăm să facem toate lucrurile singuri? Din trei motive. Întâi, ne este teamă că ceilalți nu vor face lucrurile la fel de bine ca noi. Dar cum altfel vor putea ei învăța? Apoi, ne este teamă că ne vor eclipsa. Biblia afirmă, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Roman capitolul 12, versetul 10. Și o a treia cauză, avem impresia că Dumnezeu așteaptă ca noi să facem totul. Socrul lui Moise a zis, și citesc din Exodul capitolul 18 de la versetul 19, acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Alege din tot poporul oameni destoinici, pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Am încheiat citatul. Așadar, evaluează care sunt lucrurile pe care numai tu le poți face și delegă lucrurile pe care le pot face alții. Dacă sarcina este prea mare pentru tine, ia-o ca pe un semn prin care Dumnezeu îți spune, nu încerca singur. Asta nu înseamnă să lași lucrurile în seama oricui. Dacă te asociezi cu persoana nepotrivită pentru a face ceva care pentru respectivul nu înseamnă nimic, va urma dezastrul. Așa că va trebui 1. Să găsești persoana potrivită, 2. Să dai sarcina potrivită, 3. Să ai încredere că va face ceea ce trebuie. Deci, fă aceste trei lucruri și vei trăi suficient de mult ca să te bucuri că ai putut face față lucrurilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răi, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului, cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană, cu toate învolburările ei, erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fiori și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici, dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi, funcționează, pe bune funcționează. Vei rămâne uimit, 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, Și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată. Deci, fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea, aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1.

0: Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Lab. Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Lab.